perlok da itu irwai was nyau suk naga kong silbi pasak waki perlok da poi chopen kut no iya kani ke program yong kirwai ingo hai to wa kani ke step. Kani to ka akash wani juai ke program ke wanjapi hau chispa iwi ponywi megahertz f emban. Perlok ha kani ke por da poi no icha gwi tuan ke program ke te to. Ko yo i wo pen tem yu pi ya ki sur yu tem ki opa kit kam jo le open siang suk ya ki jimut jing perkat ki yong i heni por emi wo pen tem yu pi ya ki sur yu tem ki uda tem no ma pal timon perto wa ki perlok i ruai wa i sur yu tem i pertuj pertai kan ni.